Malaza ya wacha uya madandikwire ndadambanuka ndiri mwana kumbuyo ndati ha malaza ya wacha.

uyogaya kukona kumene jikonele ziti gaya uyogaya tingo tuka jikale matonga gaya uyogaya kukuzigalila jitinka kwa tuka ya uyogaya.